cảm ơn ta khúc tới với khúc chương số ruby tại vì sao nào để brahma về sắp ra sớm không bé lại khôn nào nó rồi sớm không khôn cái ý giờ đâu nó rồi khôn ấy tôi có fm một chuyến tôi sáu trăm bảy mươi độ khai cái 101.6 megahertz cảm thông đi ring tung lăng mạnh

0: cả bằng thật quốc tế bởi khúc sống
1: nó rồi khốn ấy tôi không có cảm tổng để đến tôi lắng mà FM một chương tôi sở dập mình đốc hết cái 101 megahertz phát đi tạo sự dân như sát lên tâm tổng này lấy nữa Montreal của Professor Dr. Manik Shah Shaka Hasti Hafang Sapsutra Samukaham Kalima Bai Dakhtino Hasti Boram Mana Fashing Thang Tongo Buskang Sal Nishisha Jun Need UG Nisha Nishidokni Amsuk Mungni Unfirm Nani Sakang Hapang Otalni Shal Chini Shal Jara Online Team Messaging Tai Social Media App Telegram No Samongo Funang Nani Jara Khawira Zaka Slovakiani Rastra Bakhrak Peter Pili Grini Montri Bakhrak Narendra Modino Slovakiani Jotani Kotor Rastra Varam The Order of the White Double Cross First Class No Yafarka কবং তা কোথায় বুক হচ্ছে আসো যত সাইমাকা টাকসু জন নিউজ হেডলাইন্স পাই দেখে পাইতে পাইছি নি রেসাম নরং বাগে